خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.

مشکل ہے کہ جن ممالک میں یہ پیدا ہوتی ہے وہاں پر بہت زیادہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے. پاکستان بھی کچھ دہائیوں پہلے ایک خاص نمبر رکھتا تھا کپاس کی پیداوار کے حوالے سے, جو کہ انفارچونیٹلی اب ہم نہیں اس نمبر پر آتے. لیکن چین میں چونکہ ہم بیٹھے ہیں تو آج ہم کچھ کمپیریزن کریں گے کہ چین میں کپاس کی پیداوار کا کیا اسکوپ ہے, کیا صورتحال ہے, پاکستان میں کیا ہے, اور ہم کیا چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں اپنی فصل کو بہتر کرنے کے لیے. یہ ایک ایسی فصل ہے جو کہ جس کو کیش کراپ کہا جاتا ہے, کیونکہ اس کا بہت زیادہ استعمال ہے دنیا بھر میں, اور چین جو ہے وہ اس کی پیداوار, استعمال اور ٹیکسٹائل صنعت کے حوالے سے دنیا کے نمایاں ممالک میں شامل ہوتا ہے. چین نہ صرف دنیا کے بڑے کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں شمار ہوتا ہے بلکہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل اور گارمنٹس انڈسٹری جو ہے اس کا بھی ایک سینٹر ہے, مرکز ہے. یہی وجہ ہے کہ کپاس چین کی زرعی اور صنعتی ترقی میں ایک بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے. اگر ہم چین میں کپاس کی پیداوار کا جائزہ لیں تو ہر سال تقریباً 6 سے 7 ملین ٹن کپاس پیدا ہوتی ہے, جو عالمی پیداوار کا یعنی انٹرنیشنل جو پروڈکشن ہے اس کا 20 سے 25% بنتا ہے. اگرچہ بعض برسوں میں پیداوار موسمی حالات کے باعث کم یا زیادہ ہو جاتی ہے, لیکن مسلسل اگر ہم بات کریں تو تسلسل کے ساتھ چین دنیا کے 3 بڑے کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں شامل رہتا ہے. یعنی 3 ممالک کی اگر ہم اوور آل دنیا بھر میں بات کریں تو اس میں ایک چین ہے. حکومت جو ہے وہ جدید زرعی ٹیکنالوجی, مشینی کاشت, بہتر بیج اور سائنسی تحقیق کے ذریعے کپاس کی پیداوار بڑھانے پر خصوصی توجہ یہاں دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ چین میں فی ہیکٹر پیداوار دنیا کے کئی دوسرے کپاس پیدا کرنے والے ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو آپ کے پاس زمین موجود ہے, لیکن اس زمین کا بہتر استعمال کیسے کرنا ہے. وہاں پر فی ہیکٹر پیداوار میں اگر ہم بات کریں تو دنیا میں زیادہ بڑا ملک ہے چین پیدا کرنے کے حوالے سے کپاس کو. جو اہم علاقے ہیں ان میں خاص طور پر سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقہ ہے, جو کہ پاکستان میں بڑا مشہور ہے کیونکہ یہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے, خنجراب سائڈ.

خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.

جی اور فائنلی اسی کے ساتھ میرے جانے کا وقت آ جاتا ہے جی. تو انشاءاللہ میری آپ سے اب جو چیٹ ہوگی شام کو 7 سے لے کے 8 بجے تک تو سننا مت بھولیے گا, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیشہ کی طرح وہی بات کہ خواب دیکھنے کے لیے سونا ضروری اور پورے کرنے کے لیے جاگنا اس سے زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے. لو سمپل بٹ تھنک ہائی. سو دس از می آر جی رخسار سائنز آؤٹ. ٹیک کیئر, گڈ بائے, امان خدا, اللہ حافظ.

0: نصیرآباد میں شہری تاج صدر کے مختلف شاخن میں زرعی پانی کی کھوٹ بجلی جو ڈرگی لوڈ شیڈنگ بدنی خلاف سیاسی سماجی تنظیموں کی ریلی اخبار جو نصیرآباد شہر کے مختلف شاخن میں زرعی پانی شریف کھوٹ ہے بجلی بھی نہ علاقے جو امن امان بھی تباہ ہے نوٹس ورت وے
1: یوکرین کے گادی والے شہر کی اتنے روس جو میزائل اینڈ ڈرون حملوں پہ جڑا مارجی ویا کیترا ہی سکنی پر ڈی میڈیا موجب کیو میں 12 کا ودیک دھماکن جا آواز بدھا ویا ہیں حملن کے نتیجے میں 10 جڑا مارجی ویا ہیں کیترا ہی زخمی تھیا ہیں کچھ عمارتوں بھی متاثر تھیوں ہیں
0: فیفا ورلڈ کپ جو ناک آؤٹ مرحلو جاری انگلینڈ کی ٹیم دلچسپ مقابلے بعد کانگو کی شکست تھی پری کوارٹر فائنل میں پہنچی گئی
2: آپ سن رہے تھے

چاہتے ہیں, اپنی خوبصورتیاں بڑھانا چاہتے ہیں, ہمیشہ خوبصورت رہنا چاہتے ہیں, تو اس پروگرام میں آپ لوگوں جو ہے نا, آپ لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. یہ پروگرام بالکل آپ لوگوں کے لیے ہے, اور خوبصورتی کی باتیں ہوتی ہیں اور محبتوں کے ساتھ ساتھ اس پروگرام میں آپ کا ہمارا ساتھ رہتا ہے. بالکل جی, بتائیں گے, سب کچھ بتائیں گے, لیکن کہتے نا کہ اتنی جلدی کیا ہے, ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. تو بالکل جی, ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. سو لسنرز, پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر, جو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان, نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آپ کے سدرا کے ساتھ ساتھ موجود ہے جناب, اور میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جائیں گے. شامل پروگرام ہونا چاہتے ہیں تو بتائیں گے کیا طریقہ کار فالو کر کے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے, اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے, یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہی تھی. ایسی بہت ساری آنٹیاں, امیاں, خالائیں, باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی, یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران. سو بھی اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے ویری والے گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ. بیکاز علی رے علی سدرا علی بوس آپ کے ہونٹوں پہ 440 الکی سمائل لانے کے لیے. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پہ 440 الکی سمائل لاتے ہیں, اور یہاں پر ایسا کر رہے ہیں, آگے سے پروگرام کر رہے ہیں, آگے سے پروگرام کیا جا رہا ہے جی ایک بہت پیاری سی نعت کے ساتھ. تو بہت پیاری سی نعت سنتے ہیں, اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے. تو بالکل جی, پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. استعمال کرتے رہیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتی رہیے.

ادھر آج اللہ کم نائی جنازے میں شرکت کندو پر ڈے نوجوان طاہر حسین اطرابی چاہد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار وفاقی گھرو وفاقی وزیر وزیر اعظم سے گڈ ہوں گا وزیر اعظم استنبول میں کاروباری کانفرنس کے بھی خطاب کرو وزیر اعظم عبدالصدر دعوت سے استنبول میں دورہ کر رہا ہے پاکستان قطری بائنس

اجلاس پریا کماری سمیت اکلیت اندھے مسلن تے گور کمیٹی میمبرز پولیس تھا پریا کماری جی بازے بلائے وقت دین جو مطالبو سندھ پولیس پریا جی بازے بھی بابت وقت دین کا انکار پریا کماری کیس میں غلط ڈائریکشن میں کم کرن جو بے اعتراف سینٹ کمیٹی جو آئی جی سندھ کے کمیٹی میں طلب کرن جو فیصلو کمیٹی چیئرمین دنیش کمار چیو تے خبر پئی جوڑی وچو تے پریا جی باسر ملوث نہ ہے اسان جی ڈائریکشن غلط ہوئی بدھاڑے مارجی ویا ایک جیل میں ہے

0: ابتدائی کو ڈاکٹر شاہنواز کمبر قتل کیس میں گرفتار پولیس اہلکار عنایت زرداری دانش احمد درخواست رد کرے چھڑی عدالت پاران ٹرائل کورٹ کے قانون موجب کیس کی کاروائی جاری رکھنے جو ہدایت درخواست میں موقع اختیار کیا گیا تو ڈاکٹر شاہنواز قتل واقعے بابت پولیس پارا ایک کیس داخل کیا گیا ساگئی واقعے جو بیو کیس داخل کیا ویو ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے خلاف ہے فریادی کے وکیل مخالفت
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

امیر بخار 788 کے علاوہ اسٹوڈیو سے پر گیا وہاں نیر ہو چکا ہے سب دوست ہمارے لمحات میں. میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ میرا عظیم رب ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر رہے سے معاملات جن پہ آپ کا اختیار نہیں, جہاں آپ بے بس ہیں ان معاملات میں پروردگار سدا آپ کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو طویل عمر, صحت مند زندگی دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے, آپ کا شمار اپنے پسندیدہ بندوں میں کرے, اور میرا رب ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر رہے سدا آپ کی مدد فرمائے, آپ کو کبھی بھی نہ تنہا چھوڑے, آپ کو آپ سے جڑے ہر رشتے کو صحت و تندرستی اور کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.

0: سامعین جان, معاشرتی حوالے سے اس معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے جن بیسکس کی ضرورت ہوتی ہے, آگ, ہوا, مٹی, پانی اور دیگر جو بیسکس ہوتے ہیں, ان میں بہت اہمیت کا حامل ہے رقم, پیسے, نوٹ. کیا ہے آپ کی نظر میں اس کی کیا ویلیو ہے؟ اینڈ یو نو ویری ویل کہ پیسے کے بنا جو ہے ہم ایک قدم بھی جو ہے اس معاشرے میں نہیں چل سکتے. کائنڈلی ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کر کے دین ہی اس میں جو ہے آپ نے جب ہمیں کال کرنی ہے تو ہم سے بات کرنی ہے اباؤٹ ٹوڈیز ٹاپک. اوکے, اچھا, بہت سے لوگوں کو ٹاپک کی سمجھ نہیں آتی ہے لیکن وہ کال کر لیتے ہیں, تو آپ سے تماس ہے, گزارش ہے, پہلے سمجھا کریں ٹاپک کو پھر کال پہ آیا کریں. پیارا سا حصہ بننے کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 03133616588, اور ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں لکھنا ہے ایم پی کے, ایک اسپیس دینا ہے, نام پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر. آپ کی کاز کی جانب کروں گی موو. السلام علیکم.
1: ہلو,
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی, بہن ماں غلام رسول مری میر پور خاص.
0: کیا کہیں گے ٹاپک کے بارے میں؟
1: ہاں بھین ماں, یہ چوند پیسے کا سوائے جو کو ہے سو انسان جو گزارو نہ تھی دو ہے. جیکر کو غریب ہوندو ہے جو پیسو کون ہوندو ہے تو ہن دے کیر نیاری دو کون ہے, کیر ان کی دتو کون ہے, تے مانو ہے چا ہے, تے پیسے کا سوائے انسان مر کچھ بھی نہ ہے.
0: اچھا جی, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں پیسہ از ایوری تھنگ.
1: بالکل,
0: چلیں دوستوں کو یاد کر لیں.
1: ہاں دوست, بہن اتنی ریکویسٹ ہے, پہلے اپنے پچھلے مرتبہ ایک پروگرام میں آپ سنایا تھا پیاز کے بارے میں, پیاز کھانے میں کون سی فائدے ہیں, کون سی نقصان ہے, یہ ذرا بتاؤ تو بہتر ہے.
0: چلیں ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو نیکسٹ بتاؤں گی. بہت شکریہ آپ کا, اس حوالے سے آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کریں گے ہم آگے چل کے. اور نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی.
0: جناب کون بات کر رہے ہیں؟ ادھر ٹاپک کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, اوکے, بہت شکریہ آپ کا. جی جی بتائیے, دوستوں کے لیے تو آپ آتے ہیں, یاد کریں دوستوں کو. دوستوں کے نام ٹھیک ہو گیا, پانچ سات نام تو ہو گئے آپ کے دوستوں کے, بہت شکریہ آپ کا. دوسرے کالرز کا کیا قصور ہے, انہیں بھی بولنے دیا کریں. بہت شکریہ اسما, خوش آمدید کہیں گے آپ کو. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام, دلوری کا خان کلاشر.
0: ٹاپک کے بارے میں کیا کہیں گے؟ چلیں ٹھیک ہو گیا, دوستوں کو یاد کریں. اوکے جی, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. اور جناب جی, امیر پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آنے رہے سب دوست ہمارے, اور آج میں نے پوچھا ہے پیسہ کیا ہے, کے خیال میں پیسے کے بارے میں آپ کی کیا تھنکنگ ہے, یہ آپ نے مجھے بتانی ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس حوالے سے دیگر کی گفتگو ہم آپ سے کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے تشہیری وقفے کی جانب جائیں گے. اس بریک کے بعد اگین آپ کو جوائن کرتے ہیں.